0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Астер Пьецолла, Обливион. Скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, бірінші бөлім, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхитдинов.

Сергей Рахманинов. Виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы. Соль минор. Опус 19, 3-бөлім. Орындағандар Давид Пия және Жәния Әбікірова.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алтын Орда дәуірінің жаңа археологиялық олжалары ғылыми айналымға енгізіліп жатыр. Астана опера балет труппасы халықаралық өнер фестивалінде өнер көрсетеді. Елімізде оқу бағдарламасына жаңа пәндер мен курстар енгізіледі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алтын Орда дәуірінің жаңа археологиялық олжалары ғылыми айналымға енгізіліп жатыр. Марғұлан университетінің ғалымдары мен студенттері Алтын Орда дәуіріне жататын археологиялық ескерткіштерді іздестіру және зерттеу мақсатындағы ғылыми экспедиция жұмысын жалғастырады. Экспедиция бағыты Ертістің сол жағалауынан Қызылқақ көліне, Өлеңті, Шідерті, сондай-ақ Сілеті өзендерінің аңғарларын қамтып, Павлодар, солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының аумағы арқылы өтеді. Зерттеу жұмыстары жүргізілген маңызды нысандарының бірі Жантай қонысы. Қазба жұмыстарының бастапқы кезеңінде археологтар бұл жерде ірі сәулет құрылысының болғанын айғақтайтын белгілерді анықтаған болатын. Мұны кейінгі тарихи кезеңдерге тән емес күйдірілген кірпіштердің көптеп табылуы, сондай-ақ аумақта заманауи лидар технологиясы мен георадар арқылы сканерлеу нәтижелері дәлел болды. Кейінгі зерттеулер табылған кірпіштердің көлемі 25-25 сантиметр екенін және олардың Алтын Орда стандартына сәйкес келетіндігін көрсетті. Дәл осындай құрылыс материалы Алтын Орда дәуірінде сарай, мешіт, кесене және басқа да монументалды сәулет нысандарын тұрғызуда кеңінен пайдаланылған деп хабарлады ведомстводан. Қазба жұмыстары барысында археологтар жерлеу орындарының іздерін және де сазды, ертіндімен қаланған орта ғасырлық қабырға қалдықтарын анықтады. Алдын ала жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне сәйкес Жантай қонысындағы сәулет кешенінің қирандылары 14-ші сондай-ақ 15-ші ғасырларға жататын дала ақсүйектерінің кесенесі болуы мүмкін. Ол Алтын Орда кезеңі мен Қазақ хандығының қалыптасу дәуіріне тән сәулет ескерткіштерінің қатарына жатады. Астана опера балет труппасы 11 мен 16 шілде аралығында Сириус Роза Хутор халықаралық өнер фестивалінде өнер көрсетеді. 11 және 12 шілдеде гастрольдік тур көрнекті француз маэстрасы Ролан Петидің хореографиясындағы капелля балетімен ашылады. Театрдың репертуарына 7 жыл бұрын енген бұл қойылымда данышпан Пети Гофманның мистикалық хикаясын ой елегінен өткізді. Капелля биді актерлік шеберлікпен, сондай-ақ мимикадан және көңіл күйдің нәзік нюанстардан ажатуға болмайтын спектакль. Дирижерлік тұғырда маэстро Руслан Баймурзин, басты партияларды Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Айгерім Бекетаева, Еркін Рахматуллаев, сондай-ақ Арман Уразов, Рүстем Сейтбеков, сондай-ақ беделді халықаралық байқаулардың лауреаты Шұғыла Депхан мен Олжас Тарланов орындайды. Екі күннен кейін 14-ші шілдеде көрермен қауым гала балетті тамашалайды. Оның мазмұнды бағдарламасына классикалық және заманауи хореографияның танымал туындылары, сондай-ақ Раймонда Ребектің қазіргі сәт қанша уақытқа созылады бір актілі балеті енген. Бұл уақыт пен оны қабылдау туралы философиялық ой толғам. Мұнда үш жұп биші адамның түрлі кезеңдердегі өмірін бейнелейді. Хореограф би арқылы уақыттың өтуін зерттеуге ерекше әрекет жасайды. Дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерболат Ахмедияров. Гастрольдік бағдарлама 16 шілдеде Роза Холл көп функционалды концерт кешенінде аяқталады. Ол кеште театр Астана опера солисі дарынды хореограф Сұлтанбек Құмардың бағдарламасын ұсынады. Намат балет заманауи хореографиясы мен ұлттық нақышты біріктіретін жарқын шығармашылық эксперимент қойылымға Хассак этно-фольклор ансамблі қатысады. Конституция негіздері және де жеке қауіпсіздік. Алдағы жаңа оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына осындай пәндер мен курстар енгізіледі. Бұған дейін таңдау курсы болған құқық негіздері енді жаңа ата заң қағидаттарына сай жаңартылып, барлық оқушы үшін міндетті болады. Қажетті кітаптар тамыз айының соңына дейін мектептерге жеткізіледі, дейді оқу ағарту министрі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Генрик Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.
1: Сен тыныштықтың атасы, сен терең ойдан сайсы, сен шынайы таза үндіздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Территория классики.
2: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Аллегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыста орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындатпа. Елімізде республикалық үкілі домбыра байқауы өтті. Жас бақындар мүшәйрасының жеңімпаздары марапатталды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры «Жұбайлар жұмбағы» спектаклін сахналайды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістанда ұлттық домбыра күніне орай дәстүрлі үкілі домбыра республикалық байқау өтті. Оған елдің әр өңірінен келген этнос өкілдері қатысып, дәстүрлі ән, күй, терме аталым бойынша сынға түсті. Үкілі домбыра республикалық байқауы биыл Түркістанда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бұған дейін облыс деңгейінде өткізілген. Ұлттық домбыра күніне орайластырғандықтан қатысушылардың деңгейі мен өнеріне, аспапта ойнау шеберлігіне ерекше назар аударылды. Этнос өкілдері арасындағы байқауға еліміздің әр өңірінен келген 15-35 жас аралығындағы жастар қатысып, дәстүрлі ән, күй және терме аталым бойынша өнер көрсеткен. Байқаудың басты мақсаты этнос жастар арасында қазақ халқының ұлттық өнері мен мәдени мұрасын кеңінен насихаттау, қасиетті домбыраның қадір-қасиетін дәріптеу, ұлттық құндылықтарға деген құрметті арттыру. Сондай-ақ дарынды жас орындаушыларды анықтап, олардың шығармашылық әлеуетін қолдау, дейді шараны ұйымдастырушылар. Байрағы биік байтағым, осындай атаумен республикалық жазба ақындар мүшәйрасы өтті. Биыл 13-ші рет ұйымдастырылған байқауға 120-дан астам сөздергер өтініш берген. Арасынан үздік 12 шайыр іріктеліп, жыр додасының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шыққандарға ақшылай сыйақы берілді. Ол аздай үздік шығармалар жинақ болып басылып шығады. Бір мүшелді артқа тастаған бұл байқау Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Несіпбек Айтұлының игі бастамасы. Жыр бәйгесіне адуынды ақындар мен қаламгерлер төрелік етті. Олардың айтуы бойынша іріктеу оңайға соқпаған. Туындылардың арасынан шоқтығы биік болған 12 ақын марапатталды. Оның бесеуі арнайы сыйлыққа ие болса, ал қалған жетеуіне жүлделі орындар бұйырған. Бас жүлде халықаралық алаш сыйлығының лауреаты ақыны Нұржан Қуантайұлына бұйырды. Ол бұл байқауға Астана және Отаным балладасын ұсынған. Айта кетейік, 13 жылдық тарихы бар мүшәйраға осы уақыт аралығында еліміздің әр өңірінен 2000-ға жуық автор қатысып, жыл сайын 100-ден астам ақын өз шығармасын ұсынып келеді. Ұлттық құндылықтар дәріптеуге арналған шығармашылық байқау Астана қаласының әкімдігімен қолдауымен ұйымдастырылды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры шілденің 10-сы күні «Жұбайлар жұмбағы» спектаклін ұсынады. 19-шы ғасырда әйгілі австриялық композитор Йоган Штраустың қаламынан туындаған музыкалық шығарма алғаш сахнаға шыққан сәтінен бастап театр көрермендерінің ыстық ықыласына бөленген. Филиграндық иронияға және нәзік әлемге құрылған музыкалық комедияның мелодрамалық және комедиялық стилін көрермен оңай қабылдап, ал жағымды қарапайым музыкасы мереке мен бақыт сезімін сыйлайды. «Жұбайлар жұмбағы» шығармасының сюжеті әрқашанда өзекті, өйткені онда отбасылық өмірдің, ерлі зайыптылар арасында қатынастың, махаббат пен қызғаныштың, сондай-ақ қуаныш пен қайғының мәңгілік мәселелері сипатталған. Жұбайлар өмірінде сыр мен жырға, жұмбаққа толы сәттер көп кездеседі. Олардың арасында жазылмаған заңдылықтар мен ережелер болады. Ерлі зайыптылар тұтастығы мен ерекшелігін сақтап қалуда жасалған әрекеттер махаббат заңымен ақталып, қолдау табады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында радио классикада Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламада біз қазақ халқының көне қуыршақ өнері ортекемен танысамыз. Бүгінгі тақырыпты қозғамас бұрын, мен сіздерге қуыршақ өнерінің пайда болу тарихы мен оның бүгінгі қоғамдағы алар орны жайында айтып берейін. Себебі бұл көне өнер түрі ғасырлар бойы адамзатты өзінің ғажайып сиқырлы атмосферасымен, декорациялардың мәнерлілігімен және музыкалық сүйемелдің полифониялық сипатымен еліктірген. Қуыршақ театры күн мен түннің, қыс пен жаздың, өмір мен өлімнің, күн қозғалысы мен күллі тіршіліктің қартаюының өзара алмасуын, көзге көрінбейтін дүниені бейнелеу мүмкіндігімен және осы құбылыстарға деген өзіндік қарым-қатынастың қарапайым әрі түсінікті формадағы, қимылдағы бейнеленуін көрсете білу үмітінен туындағандығын сеніммен айтса болады. Адамзатты әр кез қуыршақ театрының ең ғажап қасиеттерінің бірі өлі заттың көрермендер алдында тірілу сиқыры тамсандырған. Ескі заманнан қимылсыз күйдің жандануы секілді осы бір сиқыр құпиямен жұмбаққа тола. Көнеден осы бір таңғажайып сиқырдың әсерінен адамның қиял әлеміне саяхаттау мүмкіндігі байқалған. Міне сондықтан бола, ескі замандарда әр үйде орын алған қимылсыз құдайлар бейнесінің орнына адам ерекше көңіл бөлген қозғалмалы мүсіндер келді. Осы кезең қуыршақ театрының пайда болу кезеңі деп саналады. Қуыршақ өнерінің Мысырдың мерекелік рәсімдерімен байланысын көне жазбалардан байқауға болады. Мұнда әйелдер бір ауылдан екінші ауылға қолдарына кішігірім 30-40 сантиметрлік мүсіндер ұстап, оларды арнайы жіпшелермен қимылдата отырып, әндете жеткен деседі. Мұндай қуыршақтар Сирия мен Латын Америкасы территориясындағы мемлекеттерде де кездескен. Мысырдағы Осирис пен Исида құдайларына арналған көне мерекелердің бейнесін археологиялық қазба жұмыстарынан көре аламыз. Бұл театрда құдайлардың рөлін тек қуыршақтар сомдаған. Оларды қолға ұстап, қолмен ғана қимылға келтірген. Адамның өзі құдайлардың рөлін ойнауға құқығы болмаған. Көне Грецияда автомат аталған асыл металдар мен құнды ағаш түрлерінен жасалған үлкен мүсіндер кездеседі. Олар тек діни мерекелерде ғана қозғалысқа енгізілген. Оларды бу және жетекті белдіктермен басқарған. Бұл автоматтарды толық қанды қуыршақ театры деп атауға болмайды, бірақ олардың қимыл қозғалысында театралдық элемент болғаны анық. Көне Рим мемлекетінде үлкен қуыршақтармен шерулер өткізген. Мұндағы карикатуралық, механикалық бейнелер көрермендерді қуантып қана қоймай, олардың арасында үрейде туғызған. Көне Греция территориясында Вифлеем жәшігі аталған өнер пайда болған. Бұл театр алғаш рет өзіндік сипатта әлемнің, аспан мен жердің, жоғарғы мен төменгі әлемдердің, құдайлар мен қарапайым адамдардың тіршілігі туралы ой қозғаған. Көптеген мемлекеттерде қуыршақ өнерінің мәдениеттің дамуына сүбелі үлес қосқандығы туралы дәлелдемелер бар. Мұндай көрсетілімдердің алғашқы формалары сиқыр және арбаулармен байланысты. Мысалы, явалық театр ата-бабаларға сыйыну салтының негізінде құрылған. Көп мемлекеттерде, соның ішінде Малай архипелагының кейбір өңірлерінде, Индонезияда өлілердің сиқырлы күші болады және олар тірілерге қолдау көрсетеді деп сенген. Өлілер әруағын шақыру мақсатында арнайы мүсіндер әзірленетін. Кейіннен осы мүсіндерге әруақтар енген деседі. Бұл халықтарда өлілер бейнесі көлеңкелер ретінде елестеген. Осыдан келе көлеңкелер театры осы бір наным сенімнен пайда болған деген ұғым бар. Бұл театр Азия мен таяу шығыс халықтарында кеңінен таралған. Олар көбінесе эпос пен фольклорға жүгінген. Театр тан кезеңінде шарықтау деңгейіне жеткен. Рамаяна мен Махабхарат атты үнділік классикалық эпостың бейнелері Үндістан мен Индонезия кезбе қуыршақшыларының бүгінгі қойылымдарында да сақталған.

0: Тыңдағандарыңыз Суракарта қаласындағы Индонезиялық өнер институтының музыканттарының орындауындағы «Ваянг Кулит» атты явалық көлеңкелер театрының музыкасы.
1: Радио Классикада «Кертолғау» бағдарламасы.
0: Қуыршақ өнері ұрпақтан ұрпаққа, ғасырдан ғасырға адам өміріндегі діни, магиялық құрыптарға еніп қана қоймай, оның көркемдік өмірінде қоршаған. Көптеген мемлекеттерде тұрғылықты халықтың фольклорын барынша суреттеген қуыршақтар пайда бола бастады. Олардың әрқайсысының есімдері де болған. Мысалы, Англияда панч, Францияда полишинель, Италияда пульчинелла, Германияда касперле және гансвурст, Чехословакияда кашпарек, Түркияда қарагөз. Қуыршақтардың жасалуы мен қозғалысқа келтірілуі де әртүрлі болды. Олардың ішіндегі ең қарапайымы қолғаптық қуыршақтар. Олар қолға қолғап секілді киілген. Қуыршақтардың енді бір түрі таяқшалардағы қуыршақтар. Мұндай қуыршақтар Польшада кеңінен таралған. Олардың қолдары мен аяқтары басқарылмайды. Бос қалпында әрлі-берлі қозғалып тұрады. Кейбір қуыршақтар түрлерін тек жылжытуға болады. Оларды Украинадағы вертеп, Польшадағы шопка атаулы ерекше театрларда ғана пайдаланады. Таяқшалармен қозғалатын қуыршақ түрлерін қуыршақшы өз ұстайды, ал қуыршақтың қолдарын оның алақандары, білектері мен шынтақтарына бекітілген арнайы таяқшалар немесе сымдармен қозғалтады. Таяқшалар көбінесе қуыршақтың жеңдері мен киім астында жасырынады. Таяқшалы қуыршақтар Шығыс пен Үнді Қытайда ерте заманда пайда болған. Еуропа театрларында бұл қуыршақтарды тек 20-шы ғасырда ғана пайдалана бастаған. Ал кейбір қуыршақтарды қуыршақшы астынан емес, үстінен қозғалтқан екен. Ол сахна артында төбенің үстінде тұрып, қолдарындағы вага атаулы тетіктер мен жіпшелерден құралған арнайы құрылғымен қуыршақты басқарған. Орта ғасырлардан Сицилиялық батырлық театр сақталған. Мұнда да қуыршақтарды үстінен тұрып қозғалтқан. Қол қимылы жіпшелермен басқарса, олардың саны бір немесе екіден аспаған. Ал басына орнатылған таяқшасын серпілту арқылы аяқтарын да қозғалысқа енгізген. Мұндай қуыршақтар әдетте ауыр болатын. Себебі бар құрылғылармен қатар оларға жылтыраған құрыш кигізген және қолдарына қалқан немесе қылыш ұстатқан. Мұндай қуыршақтар байқап отырғанымыздай соғысты бейнелеу кезінде пайдаланылатын. Осындай театрлар Брюссель мен Бельгияда да сақталған. Вьетнам мемлекетінде қуыршақ қойылымдары су үстінде немесе өзендер мен көлдерде көрсетілген. Су астына ұзын бамбук таяқ орнатылатын. Оның бір ұшында ағаш қуыршақ болса, екінші ұшын қуыршақшы ұстаған. Қуыршақшы тізеге дейін су ішінде көрермендер көрмейтіндей арнайы орнатылған тоқылмалы шырма артында жасырынып тұрады. Бамбук таяқшасының қуысының ішіне қуыршақтың басы, қолдары, денесіне жалғанған жіпшелер тартылады. Қуыршақ су бетіне қалықтап шығып, қайта сүңгиді, жүреді, иіледі, қолдарын қозғалталады. Су бетіндегі театрдың отаны көне Қытай саналады. Мұнда су перілері мен құдайлары тасбақа, айдаһарлар суреттелген. Ал бүгінгі Вьетнамда су бетіндегі театрларда халық тұрмыс тіршілігінен көріністерді бейнелейді. Қуыршақтар мерекелік карнавалдар мен шерулерге де қатысқан. Мысалы, Қытайдың Пекин немесе Кантон қалаларында мереке кезінде көшеде үлкен 15 метрлік айдаһар қуыршағын кездестіруге болады. Оны бірнеше адам таяқтармен басқарған. Қазір бұл тек көше қойылымы болғанымен, кезінде шаруалар бұл рәсімді құрғақшылық пен жаңбырды тоқтату үшін ұйымдастырған екен. Қытайда мереке кезінде бұдан бөлек қуыршақ арыстандар да пайда болуы мүмкін. Әр арыстанның ішінде екі акробат болады. Бұл арыстандар жүгіреді, секіреді, құлайды, тіптен бірнеше орындықтардың үстінде күрделі сальтоларды да жасай алады. Арыстандардың жанында кейде аландарды да байқауға болады. Бұл киінген балалар. Арыстандардың тұмсықтары үлкен болады. Олардың ауыздары айқара ашылып, ал терілері ұзын кепкен қызыл, жасыл, сары шөптен жасалады. Италия немесе Оңтүстік Америкада карнавал кезінде биіктігі 10 метрге жететін үрлемелі резеңке қуыршақтарды кездестіруге болады.

0: тыңдағандарыңыз Қытай халық аспаптар оркестрінің орындауындағы «Арыстандар» биі.
1: Радио Классикада «Кертауылғау» бағдарламасы.
0: Қазақ халқында ежелгі ортеке дәстүрі көне түркі дәуірінен бастау алады. Көптеген археологиялық және этнографиялық дәлелдер, атап айтқанда жартастардағы би билеген, секірген ешкі, жылқы, арқар суреттері ортекенің шамамен 3000 жыл бұрын пайда болғандығын болжайды. Сондай-ақ, қазақтардың қолданбалы өнерінің бір түрі бола отырып, ортеке өнері ең алдымен жануарлар мүсіндерінің құрылымдық ерекшелігімен қызықты. Би қуыршақтарын жасау үшін дәстүрлі технологиялар қолданылады. Жеміс ағаштары немесе теректің бұталарын алдымен кептіріп, содан кейін олардан мүсіндер жасалынады. Ежелгі суреттердегідей мүсіндер өте нәзік, сынғыш. Жануарлар денесінің қозғалмалы бөліктері домбырашының саусақтарына жіппен байланады. Домбырашы шектің бұрауын келтіреді. Ешкі берілген ырғаққа сәйкес секіреді, жерге құлап, бастарын көтеріп түсіреді. Бұл көрініс көрерменнен басқару механизмі жасырылған арнайы жасалған тұғырда жүргізіледі. Кейде тұғыр ретінде қазақтың көне соқпалы музыкалық аспабы дауылпаз пайдаланылады. Оған ешкінің денесін бекітуге арналған металл серіппе орнатылады. Серіппе төменгі жағынан домбырашының аяғымен байланыстырылады. Домбырашы бірден 3 жануарды, кейде одан да көп, қолдары мен аяқтары арқылы кезекпен және бір уақытта басқарылады. Ортеке ақсақ, соққа алған жануардың қозғалысы деп саналады. Бұл оның жүйкелік діріл биін анықтайды. Ортеке көрінісіне тек ешкі мүсіндері ғана емес, сонымен қатар жылқы, тіпті адам мүсіндері пайдаланылатындығы белгілі. Алайда ешкі ерекше көшпелі өнердің символына айналды және оған атау берді. Ешкі жылқы, арқар, бұғы және басқа да синкреттік емес, яғни жыртқыш емес бестиарияның өкілдері сияқты ұлы аңдардың қатарына жатады. Олардың бейнелері сақ аң стилінің эстетикалық және идеологиялық феноменін айқындайды. Ортекенің ағаш мүсіндері американдық үндістердің качин қуыршақтары сияқты қозғалыстың органикалық бөлігі ретінде қабылданды. Бүгінде ортеке орындауындағы вариациялар көп. Алматылық музыкант әрі шебер Алмаз Мұстафаев ешкі мүсіндерін өз басында билеуге мәжбүрлейді. Шығыс Қазақстан облысының орындаушысы Мұратхан Дөмбаев домбыраға ортеке үшін ерекше шаршы пішінде жасалған арнайы тақтайша жапсырды. Музыкант экранның артына жасырына отырып 360 градусқа бұрыла билейтін ешкі мүсіндерін ғана көрсетті. Ақтөбе қуыршақ театрында шебер Айтілеу Мамырбаев қызмет атқарады. Ол ортекені органикалық шыныдан жасап, көздер қойып, жылтыратып әсемдейді. Шебер ешкі аяқтарына кәдімгі оттықтан диодты лампалар қондырып, би кезінде ешкі тұяқтарынан ұшқын шығатын іспетті жасайды. Ортеке әр қашан күймен қатар орындалады. Ол өз сюжеті бар дамыған драматургияны көрсетеді. Домбырадан басқа саз сырнай, шаңқобызда қолданылады. Кез келген басқа қуыршақ дәстүрінің өкілі секілді, ешкі мүсіндері алақанға сиятындай кішкентай болғандықтан музыкант актер үшін қуыршақпен қарым-қатынас мәселесі маңызды. Сондықтан көріністі жақыннан тамашалау керек. Қазақтың дәстүрлі ортеке қуыршақ театры қуыршақ пен көрерменнің табиғи интеракциясының үлгісі. Қуыршақ театры мен күй арасында ортеке термині де қазақтың халық биін білдіреді. Көріністің барлық осы формалары дала музыкалық би орындаушылық дәстүрмен тығыз байланысты бір тұтас пайда болды. Бүгінде қазақстандық мамандар ортеке туралы көне өнерді заманауи мәдени өмір мән-мәтініне енгізетін перформанстың бірегей түрі дегенді айтады. Қорытындылай келе, Тұран фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауындағы ортеке композициясын тыңдауды ұсынамын. Онда қария, жігіт және сәбидің әуендік желілері арқылы ұрпақтар сабақтастығы тақырыбы ашылады. Бүгінге осы. Сіздермен Кертауылғау бағдарламасы және оның жүргізушісі Серік Нұрмолдаев.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында радио классикада Серік Нұрмалдаевтың кер толғау бағдарламасы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Территория классики.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрустальды аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро. Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Классикалан хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындан датпа. Семейде Абайдың домбырасы көрмеге қойылды. Елордада асыл мұра концерті өтті. Қызылордада күйшілер байқауы өтті. Семейде халықаралық экологиялық көрме ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және де әдеби мемориалдық музей қорығында «Қазағымның үнісің сен домбыра» атты көрме ашылды. Көрмедегі ең құнды жәдігерлердің бірі музей қорында сақталған Абай Құнанбайұлының домбырасы. Көпшілік назарына 30-ға жуық жәдігер ұсынылды. Олардың қатарында Абайдың домбырасымен бірге Шәкір Әбенұлы мен Ахат Шәкәрімұлының музыкалық аспаптары да бар. Қазақ мәдениетінде өзіндік қолтаңба қалдырған тұлғалардың музыкалық аспаптары да көрмеде жинақталды. Мәдениет Ешекеевтің, Болат Сыбановтың, Арғынбек Ахметжановтың, Нуриден Иманбаевтың және өзге де өнер иелерінің домбыраларын тамашалай алады. Экспозицияға Бұқар Жырау атындағы Павлодар облыстық әдебиет және өнер музейі мен Қостанай қаласындағы Абай атындағы мектептен музей қорына табысталған музыкалық аспаптар, сондай-ақ Абайдың музыкалық мұрасы мен қазақтың халық аспаптарының тарихына арналған ғылыми еңбектер де қойылды. Елордада дәстүрлі асыл мұра концерт өтті. Ән кешінде Арқа, Сыр, Жетісу, Алтай Тарбағатай және батыс өңірлерінің әншілік және де күйшілік мектептері кеңінен таныстырылып, дәстүрлі ән, күй мен жыр орындалды. Сахнада белгілі өнер қайраткерлері, дәстүрлі өнер өкілдері мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетіп, көрерменге ұлттық өнердің саңғырын паш етті. Мәдени жоба қазақтың дәстүрлі музыка өнерінің бай мұрасын дәріптеп, ұлттық құндылықтарды заманауи форматта көпшілікке ұсынды. Қазақтың әншілік және күйшілік мектептерінің өкілдері бір сахнада тоғысып, ұлттық өнерді жаңа технологиялармен үндестірді. Ән мен жыр шырқалып, күй күмбірлеген кешке еліміздің әр түпкірінен жиналған 90-ға жуық өнерпаз қатысып, қазақтың дәстүрлі өнердің саңғырын көрермен назарына ұсынды. Олардың қатарында белгілі дәстүрлі өнер майталмандары да бар. Асыл мұра концерті дәстүрлі өнердің өміршеңдігін тағы бір мәрте айқындады. Домбыра үні, ән, күй, жыр мен терме орындалған ән кеші көрерменге ұлттық рух пен мерекелік көңіл күй сыйлады. Аталмыш шара биыл 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Қызылордада сыр тіл қонақты республикалық күйшілер байқауы өтті. Ұлттық аспап пен төл өнерді дәріптеуге бағытталған конкурс биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Қазақтың күй мұрасын насихаттауға еліміздің әр өңірінен 11 өнерпаз келген. Әр қатысушы белгілі күйшілердің мықымына салып, күй шертіп, көрерменнің құлақ құрышын қандырды. Ұлттық өнерді ұлықтап, домбыраны өмірлік серік еткен талантты жастар екі кезең бойынша сайысқа түсті. Байқау жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы сый-сияпатқа ие болды. Семейде халықаралық экологиялық көрме өтті. Онда Оңтүстік Корея мен Қазақстан суретшілерінің орман өрті мен табиғатты қалпына келтіру тақырыбына арналған туындылары қойылған. Ағаштан жасалған арт нысандар мен картиналар көпшілік назарына ұсынылды. Жоба авторлары қоғам назарын экология мәселелеріне аударуды көздеді. Әр туынды адам мен табиғаттың өзара байланысын бейнелейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

0: әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші квартет, опус 18, 4-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі саны үрмелі аспаптарға арналады.
1: Дала үні.
0: Саз сырнай. Үрлемелі аспаптар маңызды екі белгісімен ерекшелінеді. Біріншіден, жаратынды табиғи түптегі болса, екіншіден, зат талғамайтындағы. Олар қайсы бір аспаптарға қарағанда қайын қабағынан, яғни тозынан бастап, қамыс құрай, бамбук, ағаш, тері, саз балшық, қыш, пластмасса, сүйек, мүйіз, темір, мыс, жез, мал қуығы, түйе өңеші, балық пен жылан терісі секілді заттардан жасала береді. Қайсы бірінің атауларына дыбыс шығару ерекшелігі емес, жасалатын заты анықтауыш рөл атқарады. Соның бірі саз сырнай. Үлкендігін қаздың жұмыртқасындай сопақша етіп, тұтасымен саздан жасалады. Өткен ғасырдың 1968-1970 жылдары Шымкент өңірінің Темір ауылынан түпнұсқа үлгісі кездейсоқ табылды. Сапалы саз балшықтан жасалған бұл аспапқа 3 және 4 жерден дыбыс ойығы салынған, сырты боялмаған, күйдірілмеген. Жергілікті жердің тұрғындары арасында ол Фарабидің саз сырнайы деп те аталған көрінеді. Саз сырнайдың тарихы өте терең. Бұл аспапты еліміздің аумағындағы археологиялық қазба жұмыстар кезінде табылған көне жәдігерлер арқалы білеміз. Атап айтқанда 1971 жылы көне Отырар қаласының орнынан 12-ші ғасырға жататын саз сырнайдың көне үлгісі табылған. Кеңес дәуірінде ұмытыла бастаған бұл аспапқа танымал этнограф-музыкант Болат Сарыбаев екінші өмір сыйлап қайта жаңғыртқан. Аспаптың дыбыс қатарын, құрылысын, жасалу әдіс-тәсілін атап айтқанымыздай Болат Сарыбаев сондай-ақ Қарабдалов секілді зерттеуші ғалымдар анықтаған. Қазіргі кезде оның 5-6 жерден дыбыс ойықтары салынып, шеңбер аумағы 16 және 18 сантиметр, жалпы ұзыны 10-12 сантиметр етіп, дамыта жасалынған нұсқалары орындаушылар арасында сұранысқа ие. Аспапты жасау тәжірибелі шеберлерге, әсіресе саз, керамика заттармен айналысатын қолөнерші мамандарға онша қиын емес. Аспап сапалы саздан әбден иіп қандырып иленген соң белгілі бір қалыпқа келтіріліп кептіріледі. Содан кейін белгілі температурада қыздырылған пешке салып күйдіріледі. Қазіргі кезде шеберлер оның сыртына ою өрнек салып, сілтілік металдар ерітіндісін жағып жасайтын болды.
1: Дала үні.
0: Осыған ұқсас және тұтасымен саздан жасалатын аспаптың бірі үскірік. Бұл аспаптың сипаты, заты, сондай-ақ ойналуы, жасалу әдіс-тәсілі бұрын белгісіз болып келді. Аспап алғаш рет 1974 жылы Маңғыстау өңірінен ашылып қалған көне қоныс орнынан кездейсоқ табылған. Жалпы ұзыны 8-10, аумағы 12-14 сантиметр болып келеді. Сапалы саздан, қыштан жасалады. Аспаптың дыбысы үскіріп соққан боран мен қатты желдің үйіліне ұқсас болғандықтан үскірік кей жерлерде үйілдек деп те аталады. Қазіргі кезде аспаптың этнографиялық қазба нұсқасы музейде сақталып, дамыта жасалған түрлері шағын ансамбльдерде қолданып жүр. Үскірік екі мағынада қолданылатын сөз. Біріншіден ол бет қарайтпайтын қатты аяз бен ызғарлы суық желді білдіреді. Екіншіден ол қазақтың көне үрмелі музыкалық аспабы. Аспаптың үні қыстағы боранның ызыңына ұқсағандықтан осылай аталған деседі. Пішіні жұмыртқаға немесе құсқа ұқсайды. Көбінесе саздан жасалып бетіне ою өрнек салынады. Жетілдірілген түрлерінде 3-4 ойық болады. Олардың саңлауларын саусақпен басу арқылы дыбыс шығарылады. Үскіріктің дыбыс бояуы саз сырнайдың тембріне ұқсас. Дыбыс диапазоны екінші октаваның до, ми, фа сондай-ақ соль ноталарына ойналады. Халықтың аңыз әңгімелерінде үскіріктің тасбақаға, түйеге, құсқа ұқсайтын түрлер болғандығы айтылады. оны көбіне балалар ойнаған әрі жеңіл әндерді орындауға пайдаланған деседі. Қазақтың музыка аспаптар тарихын зерттеуші Сарыбаевтың еңбегі нәтижесінде қайта туған үскірік аспабы қазіргі уақытта отырар сазы, сазген тағы да басқа оркестрлер мен ансамбльдерде кеңінен пайдаланылады. Әсіресе шығармада кездесетін судың сылдыра, желдің үлі, құстардың сайрауы, қамыс қорған суылы, сондай-ақ ағашталдың сыңсуы сияқты дыбыстарды үстіркті үрлеу арқылы шығарады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, «Треуголка балетінен хота», орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон.

Біздің мақсат әуені арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, Жұмыр қылыс шығармасы, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Огненная женщина, вознесение Тристана, плот, а также отражающий бассейн. Живые картины продолжительностью 10, а порой 20 минут. Здесь нет пояснений и готовых ответов. Нужно просто смотреть и прислушиваться к себе. Куратором выставки выступила многолетний соавтор и вдова Билла Виолы Кира Перов. Выставка продлится до 17 января следующего года. В Астане стартовал прием заявок на обучение в рамках проекта «Национальная школа ремесел». Дети и молодежь в возрасте от 8 до 20 лет смогут освоить традиционные казахские ремесла под руководством 10 лучших мастеров страны, отобранных по итогам республиканского конкурса, передает Елурда-Инфо-КЗ. Проект «Школа национального ремесла» пройдет с 15 июля по 30 августа. Продолжительность обучения от 2 недель до 1 месяца. Отметим, проект «Национальная школа ремесел» направлен на сохранение и дальнейшее развитие традиционного ремесленничества и национального искусства. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».
1: Новости культуры на Радио Классик.
2: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
3: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
4: Қайырлы күн, эфирде академиялық музыка туралы бағдарлама. Хабарымыздың бүгінгі санында біз Вена классигі Людвиг ван Бетховен туралы әңгімелейміз. Көпшілік оның шығармашылығын классицизмнен романтизмге ауысу кезеңімен байланыстырады. Бірақ шын мәнінде Бетховеннің дарынын, қуаты мен энергиясын белгілі бір дәуірдің ережелеріне сәйкестендіру қиын. Дегенмен оның музыкалық өнерді дамытуға қосқан үлесі зор екені анық. Біріншіден Бетховен симфония, соната және квартет жанрларының даму жолында тынымсыз еңбек етті. Қатаң ережелерді ұстанушылардың пікірі бойынша оның туындыларында еркіндік рухы сезілді. Бетховен қалыптасқан музыкалық формаларға жаңашылдық әкеле білген тұлға. Ол Гайденнің арқасында қалыптасқан симфониялық оркестрдің құрамын кеңейткен жоқ, бірақ Бетховеннің партитуралары біріншіден әр партияда орындаушылар санының көбірек болғанын талап етті. Екіншіден ол әр оркестр мүшесінің жоғарғы шеберлікке ие болуына назар аударды. Сонымен қатар Бетховен әр аспаптық тембрдің жеке әніне өте сезімтал еді. Оның фортепианолық музыкасына келетін болсақ, Бетховен аспаптың барлық диапазонын, оның барлық динамикалық мүмкіндіктерін пайдаланды. Мұндай өзгерістерді революциялы деп атауға бола ма? Бір арығында жоқ, бірақ шындығында бұл музыка өнерінің болашағына жасалған батыл да орасан зор қадам еді. Бетховен әуенге, үйлесімділікке және ырғаққа қатысты батыл шешімдер тың өзгерістер әкелген тұлға.

Людвиг ван Бетховен оңай жазат деп айтуға келмейтін композиторлардың бірі болды. Керісінше, егер сіз оның жазба кітапшаларына қарасаңыз, шығарманы жасау процесінің қаншалықты күрделі болған және бұл әрине өте маңызды рөл атқарғанын байқайсыз. Нәтижесінде оның қаламынан көптеген керемет туындылар пайда болды. Жалпы Бетховенді ұлы еткен оның музыкалық драматургиялық ойлау қабілеті. Ол үлеспейтін болып көрінетін музыкалық элементтерді шебер біріктіре білген. Бетховен музыкалық кеңістікті ақылдың күшімен өз еркімен кеңейтті. Шын мәнінде ол 19-шы ғасырдағы музыкалық өнер үшін шешуші болған көркемдік бағыттарды анықтай білді және кез келген данышпан сияқты мәңгі өшпес туындыларды жасады. Әзірге осы, аман сау болыңыздар ағайын.

0: камертон. Классика қосу.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

орындалған Андреа Фальконьери, Чакона, орындаған Дельса консорт ансамбля. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық. Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Йоганес Брамс «Семинорлы Капричо», опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Балнұр Қыдырбек, Өрен, орындаған Қазақстан камератасы. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Бейжіңде АИ кино мен телевидение саласындағы Қазақстан-Қытай инновациялық алмасу форумы өтті. Елордада ұлтымыздың құндылықтары сахна биігіне көтеріледі. Жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру мақсатында Елордада алғаш рет Таза Фест фестивалі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Қытайдағы Қазақстан Республикасының елшілігінің қолдауымен Бейжің қаласындағы Шоңган паркінде Астана Аи фильм фестивалінің ресми таныстырылымы және де Аи кино мен телевидение саласындағы Қазақстан-Қытай инновациялық алмасу форумы өтті. Аталмыш шара екі елдің жетекші технологиялық компанияларының, киноиндустрияларының, жоғарғы оқу орындарының, ғылыми зерттеу орталықтарының, сондай-ақ инвесторларының, АИ әзірлеушілердің және де киноиндустрия өкілдерінің басын қосты. Форум аясындағы маңызды оқиғалардың бірі Астана АИ фильм фестивалі қоры мен қытайлық компаниясының арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылуы болды. Аталмыш құжат AI кино, AIGC технологиялары, ғылыми фантастикалық контент, инвестициялар және де халықаралық дистрибьюция бағыттарындағы бірлескен жобаларды дамытуды көздейді. Келісімге сәйкес қытайлық компания Қытай Халық Республикасындағы Астана AI фильм фестивалінің ресми серіктесі болады. Қытай жаһандық AI кино экожүйесін дамытудағы негізгі серіктестердің бірі. Мұнда әлемдегі ең қуатты технологиялық компаниялар, талантты авторлар және де цифрлық контенттің ең ірі нарығы шоғырланған. Бұл меморандумға қол қою Қазақстан мен Қытай арасындағы креативті индустриялар саласындағы жүйелі ынтымақтастықтың бастамасы болады, деді Астана AI фильм фестивалінің негізін қалаушылардың бірі әрі директорлар кеңесінің төрағасы Алмаз Жали. Аталмыш шара Қазақстан-Қытай AI кино және телевидение саласындағы инновациялық алмасу форумымен жалғасты. Сараптамалық сессиялар мен панельдік пікірталастар барысында жетекші киноиндустриялардың, технологиялық компаниялардың және де ғылыми зерттеу орталықтарының

0: спектаклін сахналайды. Адамзат тарихындағы бір туар тұлғалардың болмыс бітіміндегі жасампаз рух балалық шақтан баста олады. Жас ұрпақтың дүние танымына, жан дүниесіне рухани болмысының қалыптасуына әсер ететін Абай Тоғжан музыкалық драмасына Абай ғұмырының боз бала кезең арқау болған. Жас Абайдың жүрегінде оянған алғашқы махаббаты, көкірегінде туған тұңғыш жыры әуезді әнге айналып, ішкі сезім тебіреністерін аласапыран күйге салады. Тоғжанға деген іңкәр сезімі өмірге деген құштарлыққа ұласып, Абайдың адамзатқа деген асқақ махаббатының темірі қазығына айналады. Абай поэзиясындағы ойлы жырлар мен есті әндер орындалатын қойылымда ұлтымыздың құндылықтары сахна биігіне көтеріледі. Жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру мақсатында Астанада алғаш рет Таза Фест фестивалі өтті. Шара жас буынның қоршаған ортаны қорғауға бағытталған тың идеяларын көпшілікке таныстыруға мүмкіндік берді. Фестивальге оқушылар, студенттер, еріктілер мен белсенді жастар қатысып, өз жобаларын ұсынып, тәжірибе алмасты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар. Читающий народ, думающий народ. Великие государства строятся на знаниях. Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады. Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
3: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
4: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, номер 3-ші симфония, опус 78, 2-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда 140 домбырашы бір мезетте әйгілі балбырауын күйін тартты. Жаңа конституция мен құрылтай сайлауы Брюссельде талқыланды. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптары оркестрі 92-ші концерт маусымын аяқтады. Домбыра күніне орай Стамбулда мерекелік концерт ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда 140 домбырашы бір мезетте әйгілі балбырауын күйін тартты. Ұлттық өнер ұлықталған флешмобқа кәсіби музыканттар мен мектеп оқушылары қатысып, күй өнерінің сабақтастығын көрсетті. Аталмыш шараға Нұрғисат Тілендиев атындағы Отырар саз оркестрінің музыканттары мен аудан мектептерінің жас домбырашылары қосылды. Күмбірлеген күй мерекелік кештің көркін кіргізіп, көрерменге ерекше әсер сыйлады. Мұндай бастама жас ұрпақтың ұлттық мұраға деген қызығушылығын арттырып, күй өнерін кеңінен насихаттауға бағытталған. Флешмобтан кейін амфитеатр алаңында аңыз домбыра атты концерт ұйымдастырылды. Жаңа конституция мен құрылтай сайлауы Брюссельде талқыланды. Еліміздің Бельгиядағы елшілігінің шаңырақ диалогтар атты пікірталас алаңына аясында ұйымдастырылған бас қосуға Еуроинституттардың сарапшылар қауымдастығы мен бақ өкілдері қатысты. Елші Роман Василенко конституция Қазақстанда демократиялық институттарда заң үстемдігін нығайтуға және де Еуроодақ пен ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге берік негіз қалайды деп атап өтті. Шараға ел президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының директоры Жандос Шаймарданов арнайы қатысты. Пікірталас платформасына жиналғандардың пайымынша, соңғы реформалар елдің мемлекеттік басқару моделін, саяси жүйесін түбегейлі өзгертіп, заңның үстемдігін арттыруға бағытталған нық қадам. Ұлттық мүдде, білім мен ғылым, инновацияны дамыту сынды өзекті мәселелерге басымдық берілген де сарапшылар қызу талқыланды. Тың өзгеріс қоғамдық келісімді күшейтіп, Қазақстанның бәсекеге қабілеттігін арттырады дейді шетелдік сыншылар. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі ұлттық домбыра күніне арналған концертімен 92-ші концерт маусымын аяқтады. Қорытынды кеште Қазақтың халық күйлері мен әндері сондай-ақ ұлттық музыка өнерінің алтын қорына енген шығармалар орындалды. Сахнада Қазақстанның халық артисі Рамазан Стамғазиев, халықаралық және де республикалық байқаулардың лауреаты Нұрғалым Аманбай, Жайна Бауыржанқызы, Нұрсұлтан Өтеген және де Сабира Бибатырова өнер көрсетті. Ал оркестрге бас дирижер құрмет орденінің иегері Абылай Тілепберген, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жексен Айсын және халықаралық ірі республикалық байқаулардың лауреаты Нарын Қажығали жетекшілік етті. 92-ші концерт маусымында оркестр тың концерттік бағдарламалар мен гастроль ұйымдастырып қана қоймай, республикалық және де халықаралық мәдени жобаларға белсене қатысты. Домбыра күніне орай Стамбул қаласындағы Абай алаңында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Домбыра үйірмесіне қатысатын жергілікті жастардан құралған шағын оркестр күй тартып, ән шырқады. Түркияда оқитын қазақ студенттерде өнерін ортаға салды. Зейтен Бурну ауданында өткен концертті сонда тұратын қазақтардан бөлек бауырлас түріктер, сондай-ақ шетелдік туристер де тамашалады. Көрермен өнерпаздармен бірге ән шырқап, би билеп, кештің сәнін кіргізді.

0: жаңалықтары. Тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады. Мусор не падает с неба. Он падает из рук. Чистота начинается с тебя. Біздің жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік. У нас нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, белгілі әнші Құрманбек Байқуатұлы. Қош келдіңіз, Құрманбек аға. Біздің қонақтарымызға келген кездері қоятын менің бір дәстүрлі сұрағым бар. Бұл өнерге келу жолыңыз және әншілікті сіз қалай әншілікке кірдіңіз? Бұл үйден, мектептен, әлде болмаса басқа да бір ықпалдар болды ма осы жолға түсуіңізге?
3: Енді әннің өзін кішкентай кезімде өлең айтып жүргенде, былай өзі үйде жүргенде әнді айтуды ұнататынмын. Үйде баяғы біздің кезімізде бір қарақұлақ радио дейді, ылғи радио тұратын. Сол радиодан жүйелі түрде Қазақ радиосы, Шалқар бар, сол кезде әндер беріп тұратын, ән жиі беріп тұратын. Әндер сол кездегі атақты өнер, белгілі әншілер, өнер қайраткерлері сол кездегі Ғарифолла Құрманғалиев, Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебай, Байғали Досымжанов, әсіресе Рабиға Есімжанова, Жамал Омарова. Осылардың бәрімен кішкентайымнан тыңдап өстім. Табиғи дауыспен айтатын солар. Солар кішкентай кезімнен. Сондықтан соларын тыңдай-тыңдай жүріп, ана халық әндерін, Қазақстан композиторларының әндерін құлағыма сіңіп жатық болып өстім.
2: Жаттап алдыңыз, өзіңіз де айтасыз.
3: Иә, өз бойымнан кішкентай кезімнен бойыма сіңді сол. Сосын өзім әндетіп өлең айтып жүретінмін. Бірақ мен бір әнші болсам деп ештеңе ойлаған жоқпын.
2: Ойлаған жоқсыз ба?
3: Бірақ сол бір күні жаңағы классикалық дауыс, опералық, академиялық мен айтатын әнді естіп қалдым. Ол кезде мен 7-ші класта, 7-де оқып жүрген кезім, мен журналист болсам, әдебиетші болсам, тарихшы болсам деген арман еттім. Сөйтіп сабақта жаңағы Абайдың өмірі жайлы оқыдым, жақсы деп баға беріп жаңағы сөйтіп мен досым Ақбай деген досым болды. Сен ана бірге класстасыз ғой, жаңа Абайдың өмірінен бәрін айттың, енді солардың әндерін тыңда дейді. Солардың әндерін тыңдамайды, сөйтсе үлкен бір пластинка болатын, үлкен ана не қойып
2: мелодияның баяғы Ташкент темпа шығатын,
3: соны қойып бәрі айтып жатыр. Мен қазақи айтқан әндердің бәрі, жаңа Төлегенованың бәрі бар, жақсы. Бірақ ең соңында басында Серкебаев айтады, айттым саған қалам қасты, дауысы классикалық дауыс. Менің жас кезім, кішкентай кезім болса, Абайдың өзі айтып берген деп ойлайды екен. Соған ана қоңыр дауысы, ана бәрі қатты ұнатып қалды.
2: Орнықты, салмақты.
3: Алмаған үйде ауылда жүргенде айтатын, Базарбайдың нұрасы сияқты барылдайсыз, мынандай дауысын өлең айтуға болмайды деп. Соны ұялатын өлең айтуға. Сөйтсем әлгінің дауысы ұнайды маған, ойым мынандай болады. Сөйтіп өлең айтқым келіп кетті, сөйтіп өлең айтатын болдым. Міне сөйтіп ары қарай жалғасын тауып кетті өзім. Кейін сол классикалық дауыс табиғи менде өрбіді. Содан академиялық жаңағы
2: әнге
3: кеттім. Консерваторияға мен ана Қазалда техникумда оқып жүргенмін. Қой шаруашылық техникум болатын, Комсомольск деген. Сонда оқып жүргенде самодеятельностьке қатысам, өлең айтамын жаңағы. Сосын күрестім, мен жақсы күрестім. Сосын жаңағы райондық газеттерге өлеңім шығып жүрді, мақала жазып жүрдім, сөйтіп жүрдім ғой. Енді анда мында жүрген кезім ғой еді. Сөйтсем осы Мануар Абдуллин деген атақты әнші болды драма театрдың. Сол кісі сол Қазалға әр районнан Қызылорданың таланттар іздейді ол кезде. Өзі бір жақсы жері бар.
2: Аралап,
3: районды аралап, сол районнан

0: екі бала жігітті алды, біреу мен болдым. Соны мені алып кетті, жаңағы менің өз өлеңімді оқығанымды, өлең айтқанымды білесің, осы бір жерге жарап қаларсың деп алып кетті. Сөйтіп ұзын сөздің қысқасы, 20 адам комиссия, Әзірбайжан Мәмбетов комиссияның басы төрағасы тыңдап отыр екен бәрі. Тыңдап көрді, соның бәрін көрді, жаңағы мен енді өзім өлең оқитыным бар, өзі түрімде жаман емес, жаңағы ұнатты, өте жақсы деген баға қойып алды. Сөйтсе ана жерде әңгіме болды, мен шығып кеткеннен кейін біраздан кейін. Енді мына жігіттің жаңа өлең айтқанын көрдім.
1: Дауысы бар екен.
0: Дауысы айтқан кезде сықырады ана дауысы. Бұл түбі вокалист болып кеттім, ол өзі вокалист екенін білмейді. Қазір өлең айтқызып отыр, шығып кел деп өлең айтқызды екен, жаңа өлең айттым.
1: Қайтадан?
0: Қайтадан. Сонда өлең айтып еді, сонда Әзірбайжан айтты, сосын Мәмбетов ана кісі. Сен ана консерваторияға барып тыңдал, егер алмаса біз аламыз, алмаса бірақ кейін кетемін деген әңгіме болмайтын болса. Соны жасыпай қой келдім ғой, қасында ғана тұрған. Ол кісі бірден ұнатып алып, сонымен оқуға вокалист болып кеттім ғой.
1: Демек, ойда жоқта сіз енді барлық өнермен айналысып жүріп, әншілікке тоқтадыңыз.
0: Солай болды.
1: Өкінген жоқсыз ба?
0: Жоқ, өкінбедім, өйткені оқу тарихта үңілу, әдебиетті оқу, востребованность деген қалай айтамыз.
1: Қажеттілік.
0: Қажеттілік. Сол ылғи менің ойымда болды. Ылғи өлең шығарып жүретін болдым, тарихта үңіліп жүретін болдым. Бірақ вокалдық ән шырқау үрдісі маған ұнады, неге десеңіз, вокалдың ән шырқау ол дәстүрлі ән емес, эстрада емес. Кейін ана концертке түскеннен кейін білдім ғой, Италияның, Европаның, орыстың небір көрсетіп айтатын әлемдік өрдегі әншілік өрде деген түсіндім. Мына ойдың кругозоры кеңейді, сондықтан мен оған керісінше жаңағы
1: тереңдетіңіз.
0: Тереңдетіп, ары қарай жалғастырдым.
1: Ауыт. Енді қарасаңыз, жаңа ғареке басында әңгімен басында айтып қалдыңыз, ғарекеңдерді тыңдап отырсаңыз, Жүсіпбек Елебековте, Ғарифолла Құрманғалиевте, олар енді дәстүрлі әншілер ғой біздің. Керемет әншілер. Домбыраны сүйемелдеумен жаңағыдай әйел апаларымыздың да дауыстары сол кезде. Осы жағы сізді толғандырған жоқ па? Неге сіз бірден классикалыққа неге кетіп отырсыз?
0: Ол бір қызығы, сол енді соны ұнатып қалдым, классиканы.
1: Классиканы.
0: Классикалық дауысты, классикалық өрені ұнаттым. Ананы менің ойымша ол кез келген қазақ айта беретін сияқты, дәстүрлі ән ғой негізінде.
1: Бірақ сіздің дауысыңыздың жаңағыдай табиғаты, бас баритон болып келуі сол енді классикаға жақындау ғой.
0: Табиғи түрде мен классикаға жақын болды ғой. Мен енді 4 жыл тәжірибе алмасумен Ленинградқа, Санкт-Петербургқа, өзі Ленинградқа, Санкт-Петербургқа 4 ай болдым ғой сонда. Қалғандар бір 10 күн 15 күн кетіп қалады екен. Мені ректоры, соны завкафедрасы Киселевтің алып қалды кәдімгідей. Мен әндік арфейфе деген жазып жүрдім ол кезде, ол кейін уже 87 жылы романстарды жазып жүрдім. Сонда маған айтты, сенің даусың әншілері, кировский солистер жаңағы, профессорлар, завкафедр отырды да романс дайындалып жатқан. Сонда көріп отыра қалды, ұнатты менің даусым ол. Сонда олардың айтқаны, қысқартып айтқанда, сенің даусың тазағанды европалық дауыс дейді. Бай, өте әдемі жаңа диапазон. Сен тек қана қазақ композиторларының әндерімен, халық әндерімен шектеліп қалуға қобал болады саған. Сен ана арияларды, европаның, италияның, орыстың соларды жаз деді. А мен өзімді орыс романсын дайындаймын, сояқтан жазып келіп, осыны түскеннен кейін менің орындауымда романстар деп аталатын арнайы фильм концерт түсірілді ғой. Ол бар.
1: Тамаша, тамаша. Енді білеміз, сізде біраз әндерді осы радио алтын қорында жазылып қалған бірнеше пластинкаларың сол кезде, енді винил жағы не пластинкалар ғой, сол кезде шықты. Қазіргідей емес, сол кезде де солай. Арнайы жазылған. Тамаша, бұл енді кез келген әншіде бола бермейтін қор. Қоржын дейді ғой.
0: Мүмкіндік бір жағынан.
1: Мүмкіндік. Сіздің енді қараңыз, жаңағыдай ақыл айтып жатқан адамдар сіздің европалық үлгідегі, итальяндық, мына бельканта дейді ғой енді қазіргі ән орындаушылық. Осы бельканта өнеріне жақындығыңызды біліп, сіз өзіңіз де бір опера театрына барсам деген, бұл енді ол кездер шың еді ғой енді. Театрға барсам, театрда партия Абайды айтсам деген сияқты, болмаса жаңағы Жермонды айтсам деген сияқты нелер армандар болды ма?
0: Армандар жас кезде болады ғой енді. Сондай болғаннан кейін міндетті түрде өзі концерттерін бітіреді, сосын театрға барғысы келеді, рөл орындау. Ол кезде арман солай болды. Солармен бірге менің де арманым болды театрға баруға. Мына мен театрда кейін істедім ғой, 92 жыл істедім. Бірақ ол кезде былай есейін кіріп қараған. Енді менің қазір жас келді, атақты әншілермен де көп сөйлестім, көп әңгімелестім. Мен өзім мына бірден айтып кетейін, многостороннее и гармоническое развитие личности деген кез болды біздің кезімізде.
1: Иә, солай
0: болды. Ол кейін ғана ана үлкен бір мемлекет қайраткері айтып отыр, вот кейінірек там егеменді алған анау нені становтың қасында тұрсың ба, соның шегіне жет, зарабатывай деньги дегенді айтады. Ол кезде ондай болмайтын,
1: жан жақты.
0: Енді театрда мен істедім, бірақ енді ол кезде қалай болды, мысалы Жалмұханның рөлін берді маған. Сол істеген жерде сол Жалмұханның рөлін Ақан Серінді.
1: Ақан Серінді. Сексен қай жылы болды?
0: 92 жылы болды.
1: 92.
0: Сонан сол бір жылда үш рет болды, төрт рет болды ғой деймін. Үшеуінде сол мен айттым Жалмұханды. Театрда ұнатып қалды менің ойнағаным. Мен ана өмір бойы актерлердің арасында жүріп, театр академияда істеп, актерлерді қабылдаймын ғой, ортасында отырамын. Аниматорлардың бәрін бірге істедім. Жан Дорин, Асқар Тоқпанов, Хатиша Бөкеева. Анау кариферлердің бәрін бірге отырып, өзі әңгімелеріміз жарасып кете беретін. Соны актердің бәрін талқылауға қатысады, соның бәрін өзі біраз көзім ашылды. Сондықтан ойнағанды ойнайтын. Бірақ ойнағаным мынандай болды. 5-ші курста оқып жүрмін, Абай операсын Ташкенттің апаратын болды. Бүгінгі студенттерді апарды. Бірақ ана студент қанша да бере бола бермей, оперин театрдың әншілерін апарды. Сонда Абайдың үшеу бір спектакль ғой, соны үшке бөліп айтады. Бірінші
1: бөлімде
0: бизнесін байты, екінші бөлімде тағы үшеу бөліп айтты. Сөйтіп әр рөлді екеуді үшеуден берді. Бірінші қарсыласы жиреншені, мені жаңғыз өзімді апарды ғой. Өз Бейсәлиев деген өте жақсы айтқан, қырық жасап келе жатқан жақсы әнші болды. Соны менімен бірге алып барып, бір екі актісін маған, қалған актісін өзі айтуға болады, бірақ маған соны сенген сонда. Ал сол кезден ақ актер беріліп, сөйтіп соны да берді. Сол кезден ақ мен сондай болды. Ал енді бітіргенде консерваторияға, мен жас келген баяғы Серкебаев бір мақтанып сөз айтып отыратын. Ол кісі айтатын, бұл кісі ұят емес па ана. Неге сөйтсе ол айту керек екен ғой, көпті кедерді бар да сен айтуың керек қой. Сара Кесбаева деген төрағасы болып келді мемлекеттік емтиханның. 14 бала бітірдік, бірінен бірі өткен өңкей мықты. Қазір олардың көбісі заслуг жинарсыз, народный әртістер бәрі. Сонда бірақ бәрінің келгенде айтқан мұғалімдер қоршап айтты, сені театрға шақырады енді деп. Өйткені бір ақ адамға отличный 5 деген бағаны қоймын, бұл байқуатқа. Мұны оқытып керек не, мына баланы оқытып керек жоқ ғой. Екінші курста жүргенде ғана стажировка беру керек еді, қазір айта беру керек. Сендер бізден үлгі алыңдар. Орыстан, қырғыздан жақсы дауыс сұрам, біз орын береміз бірден. Мынау деп сөйдеп айтқан. Сонда бөлік болып тұрды. Қалғанда кейін баға өзінің сәйкесінше қойылды ғой бағаны. Оны айтып отырған себебім, Сара Кесбаева коридорда көріп қалды, сәлемесі өте бере, ай, Құрманбек бер кел деді. Баяғы Серкебаевтың заманы емес деді. Бөлініп жақсы тұрса бірден орын беріп көмектесетін. Қазір ондай уақыт өтіп кетті деді. Сенге мына жерде болмайтын болса, білген ба, қырғызға кел, бәрі атағыңды бәрін аласың деп сөйледі ғой маған. Сондықтан мен енді оны өте жақсы бітірдім, бөлік бітірдім. Енді театрға жаңағы айтты, жаңа айтып отырмын ғой, жиреншені айттым, рөлдер айтты, басқа рөлдердің бәрін кезегін беретін болды. Бірақ бір өзімді көңілім ашып көншімейді, өйткені мен жерде айтуым керек енді, жаңа айтып отырмын, жай айтып отырмын, жан жақтылықты. Мен ана тарихты зерттеуім, тіпті анау мысалы Абайдан бастаймын. Мысалы Абайдың, мысалы айтып отырмын ғой, 7-ші класс Абайдан оқып алғанда мұғалім бөліп береді. Абай жолы деген эпопеясы бар ғой, 4 томдық. Соның біріншісін саған дейді, екіншісін саған, соны бөліп береді. Соның біріншісін айттым ғой, соны содан алғары жалғасып кетті ғой. Сонда кейінірек келіп қарасам, Абайдың жаңағы мен ол кезде келген кезде, театрға келген кезде уже біраз фильм концерттерге түстім мен, және арнайы түсірілді менің орнымда
1: фильм концерттер.
0: Фильм концерттер арнайы. Ол мысалы 9 ба 10 әншісі болды радио телевидениенің. Кисоғлы болды, Қасанғали болды, Нұрғали болды, көп аттарына да көбісі кетіп қалды. Оны бір мақтан енді айтқан жоқ, бір бірден фильм концерті болса болмаса болмайды. Бірақ 30 жыл 40 жыл сонда істеген адамдар айтқан, мен оны жаңағы өздерінің дауысына келетін әндерді ғана айтылады. Енді көбісін айтудың өзі ыңғайсыз болмайды, тек қана бір узкий жаңағы өзінің өрісіндегі
1: өз
0: репертуарын ғана айтады. А менде барлық порядок жаңағы жазылды, жаңағы романсы, жаңағыдай қазақстан композиторының әндерінен өз алдына бір арнайы түсірді, қазақтың халық әндерінен өз алдына арнайы түсірді, бөлек бөлек түсірген программамен, кәдімгі
1: жанрмен,
0: жанр барлық жанрлар, әлемдік арияларды, Верди, Гуно,
1: европалық
0: бәрін, орыстың түгелі оркестрмен, кімнің руктермен, Жаманбай екеуін сүймелдеді, ол өз алдына түсірілді. Сосын енді Абайдың жаңағыдай, Абайдың қалай екен, сонда Абайды мен дәрттеніп келген жоқпын. Абайды дәртте ойымда болған жоқ. Мысалы, Абайды кейінгі Абай жайлы оқығанда мен сол кезде оқысам, сол 92-ші жазды, өзі Абайдың 150 жылдығы болған жоқ. Просто менің өзімнің жоспарым бойынша іске сонымен ғана келген. Мысалы, мен жазбас едім мысалы. Неге қалай десе, өткені Абайдың өмірі жайлы, тарихты, әдебиетті бәрін зерттеп келгенде қабылдау процесі, ой ойлау, жаңа көру, өрі басқаша болды. Басқаша қабылдайтын болды. Мысалы, Шерлок Холмс оқып отқан адам. Ана жерде тапсын басқа жағдай ғой. Болмаса мен Байқоңырды слушать еттім. Қазір мысалы, кеше байқоңырсам YouTube-та Нептун анау біздің күн системасына қашық бір сояқта жүр. 9 жыл бұрын жіберген екен. НАСА деген қалды қазір. Соның қасынан өтіп барады. Соны түсіріп жіберіп жатыр. Адам баласының қазіргі бұрынғы көзқарасы қазіргі күннен күнге өзгеріп барады. Қабылдау процесі өзгеріп барады. Адам адамға басқаша қарайды қазір. Ана жан-жақтылық деген сол. Қазір тіл жайлы айтатын мысалы. Мен қазақтың тілі мемлекеттік болған бәріміз де қалаймыз. Бірақ тілді көп білу керек. Өзің тіліңді жақсы білу керек, басқа тілді білу керек қой. Мысалы сонда ғой.
1: Өзгені өз тіліңді, біл, өзгені құрметті деген не ғой
0: енді? Иә, солай болып тұр ғой. Сондықтан енді мен сөзіңіз аузыңда жаңа айтып отырмын, барғым келеді. Бардым театрға. Кейін өзім кеттім, бірақ өзім кеткенде Қауқын Кенжетаев деген ағам болды мен. Мен наставнигім болды. Ол айтқан. Сол келіп айтатын маған. Неге кім біле, Нұрғиса да, Қауқын да, қайсы компания, Сыдық Мұхамеджан бәрін жаздым ғой. Алдына барамын деп айтам. Ай, бала дейді. Сен ылғи осылай болып қалмайсың өмірі. Сен радиоға жазшы. Солар мен сол білмеппін. Ана радиоға айтқан мен естіп, сол өздерінің әндерінің ана қалған радиода қалғанын қалаған іштейінен. Екінің біріне айта алмайды ғой. Мықты әнші болуы мүмкін, радиодан жеткізе алмайды, айта алмайды. Онда записке жақсы жататын дауыс бар, жата алмайтын дауыс бар. Сөйдеп айтатын. Соның қоғаныға келді, қорланды. Айтып, мен іш әлгінде қатты өкінем. Қорланың екінші варианты. Ана көп бәрімізге мүрегіне бәрін айттым ғой. Сол замандағы да хит болып кетті. Соған бола радио береш жазды ғой. Анау екінші вариант. Соны айтып бергенімде, ана жерде мен ана интонациясы бар.
1: Қазір айтып көрші.
0: Маған бар. Ол жоқ, ол дауысын келтіретін нәрсе ғой. Сонда қауқынаға тыңдап отырмын, тізімді қысып-қысып кетті. Сөйтіп ана келеді, ана жерде жоғары верхний сольға шығып кетемін. Нотада ол жоқ. Сон осыны неге келтірші дейді. Сосын иірімдері бар келдіретін. Кімнің Қаукенің өзінің жазғаны бар. Мен өзім кітабында, қазір өзің алып келдім кітабын. Сол кітапта цитат ретінде келтірдім Қаукені. Сол мен байқауды өзі айтып отырдым. Жақсы, сауатты, әдемі дауысымен мың жерден жақсылап айтып бергенмен қазақтың әні шықпайды деп айтады. Өйткені қазақтың өзінің әнінің ерекшелігі бар. Мен Абай деп айтып отқаным сол. Ол Абай ария емес ол. Романс емес ол, Неполитанның әні емес, қазақтың өзінің мектебі бар қой, қасырлар бойы қалтасы қой, соны екеуін ұштастырушы керек қой, сол біте қайнатушы керек қой. Ол үшін жаңағы мен табиғи түрде келген маған, кішкентайымда айтып отырмын ғой, мықты әншілердің бәрін тыңдадым да, сол бойымда қалып қойған. Ана табиғи дауыспен шыққан кезде екеуі бірге шықты. Ол менің бір ақылды болғанымнан, білімді болғанымнан ізденгендер емес, ол табиғи процесс олай шығып тұр. Сонда қазақтың мектебі болып қалып жүрсіз.
1: Өте дұрыс, мен сізге онда мынандай мәселені сұрағым келіп отыр. Сіз енді Бекен Жылысбаевты көрдіңіз.
0: Көрдім.
1: Шәкірті де болдыңыз деп айтуға болады. Себебі енді көріп жүрсіз, сол ортада өстіңіз, иә. Енді кезінде Бекен Жылысбаев, Бекен Бекенұлы қазақтың орфографиясына байланысты. Мына қазақтың әріптері бар ғой бір жаңағыдай. Мысалы, италянда, белькантада ол итальян тілінде ол әріптер жоқ, бірақ бізде бар. Аңғы қазақ тіліне
0: 9 әріп арқа бар, орыс тіліне қараңыз.
1: Осыны вокалмен айту мәселесі. Неден вокалда айту мәселесі қаншалықты сізге кедергі келтірген кез болды ма?
0: Ой,
1: себебі я қазақ әндерін айтқан кездер бәрі айтыла береді, бірақ менің білетінім біздің кейбір нелер жаңа болады, неміс тілінің несі, лексикасы, сөйлеген кездер ол жаңағыдай шамалы құлаққа нелеу естіледі, қатаңдау естіледі деген, француздардікі өзінше бөлек. Енді қазақтың да бір өзіндік ерекшелігі бар, вокалдық. Осы жағынан келген кездері Бекен Жылысбаев кезінде зерттеген, біраз жыл енді ол кісі вокалмен айналысты, педагог болды, қаншама халық әртістерін дайындап шығарды. Айналысты. Сіздің ұғымыңызда осы қазақ тілінің несі, ерекшеліктері таза белканта ән айту мектебіне қаншалықты
0: әсері бар дейсіз?
1: Үйлесімді келеді, иә.
0: Ол мысалы немістің барып бір атақты әншіміз, бұрын бәрін атақты міндеттіміз, халықаралық жаңағы конкурсқа қатысты. Бірақ олардың өздерінің талабы бар немістің. Немістің жаңағы өзіңіз айтып отырған ерекшеліктері бар. Орфоэпиялық ерекшеліктері. Соны айтпаса, мұның жерден ана басқарақтың лауреатын бермейді. Сол сияқты Глинканы мысалы қойсақ, орысша жақсы білу керек. Орыстың романстарын айту мектебін олардың бәрін өте жақсы білген, соның кейін солар ғана болады. Қалған айта алмаса, ол болмайды мысалы. Мен жа өмір бойы зерттеп келеді, өмір бойы жазып келеатқан сол. Жаңа Ленинградқа барғанда әндегі орфоэпия деген жазып келдім мен. Ал әндегі орфоэпия жазу үшін осында Қондақбаев, Арынғазиба дегендер болды, әуелі барған. Академиядан Тоқтар Әрбеков болды. Осылардың бәрімен қат-қабат жұмысы алтыда сөйтіп жүрдім ғой. Ол бірде бір вокалист ондай жазған жоқ өйтіп. Ал енді жаңа өзің айтып отқан көптеген атақты әншілер бар, аңды айта алмайтын сол. Көзімнің қарасы деп айтады, өзің білесің. Қаны келтіре алмайды. Сонымен бірге қазақтың ол әріп өз алдына. Егер қазақтың тілін жақсы білетін болса, әріп кедергі болмайды еш уақытта. Одан Қытайдың да әнін айтады ғой мысалы. Қытайдың әнін қиын емес қой. Қазақтың әнін бізде Баймолдин деген итальян тілінен сабақ бар, сонда итальян тілінің бізде екі дауысты әріп біріккен кезде алтыға түсіп қалады. Италияда солай, соны айтып отырады. Біздің сондай. Бірақ неге екенін білмеймін, көптеген қазақ әншілері сол ана орфоэпиясын қалай жазып отырады, сол күйінде нота бойынша айтып береді. Соның қауқының айтып отқан сол. Тек қана нотаның берілген шеңберінде ғана, нотаның берілген композитор ремарксымен ғана айтып, соның көлемінде қалады, ары қарай бармайды. Ал қазақ айтып оған бағынбайды, оған келмейді. Енді оған мен ойлаймын, мүмкін мына жарық дүниеге әнші болып күлгір солды жетіспей тұрған жағдайдар. Ермек аға талай өзі маған айтты, өзінің кітабында да бар, радио передачасында айтты. Қазақ әндерін бір нәзік келтіретін жерлерін біз кезінде орыстау, орыстың бақытында болдық та.
1: Сондықтан да бұл жерде әр кезеңнің өзінің бір жаңағыдай жұлдыздары, ерекше туған әншілері.
0: Сол өз заманындағы әншілері бар. Мысалы біз білмейміз ғой, Мұхиттың дауысы қандай болды, Біржанның дауысы, Ақан дауысы қандай болған. Кейінгі әншілерді тыңдасақ, мен ойлаймын, соның ар жақ бер жағында болған әншілер шығар деп ойлаймын. Өйткені школа, мектеп, вокал дайындайтын анандай арнайы үдеріс, анандай бір мектеп, анандай бір білім болған жоқ қой оларда. Сондықтан ол замана өзгере береді. Бірақ жаңағыдай жағдай, сол білімнің бәрін алып отырып, қазіргі заманауи ыңғайға келіп отырып, жан жақты деп отырмыз, соның бәрін келіп отырғанмен қазақтың әнін жеткізе алмадық қой. Мәселе жетпей тұр ғой, сонда болып тұр ғой. Өзіңнің ұлтыңның, өзіңнің қалыптасып келе жатқан өнердің соның мүддесіне, халықтың мүддесіне ыңғайлап жасамағаннан кейін ол жаңағы екі ат шапса бір әділ бай деп европаныкін, орыстың ананыкін алып соның көлеңкесімен ғана, соның бағытымен ғана, марксымен ғана жүріп отырсаң, сонда қазақ қайда? Қазақтың әні қайда? Өзгешілігі болу, жаңа немістігін айтып отырмын, соны айтып отырмын. Қой, мың жерден лауреат жүз болсаң да, немісі ана орындамасаң, ол болмайды.
1: Бұл қараңыз, енді ағасы, енді бұл жерде не істеу керек деген сіздің пікіріңіз. Қазақтың болмысын, жаңағы ұлттық кодын сақтай отырып, дамыту мәселесінде не істелу керек деп ойлайсыз?
0: Енді менің ұғымымда, менің осы уақытқа дейінгі зерделеп дейік, біліп дейік, ұғымымда енді ана айтып жүргеннен кейін, оқып жүргеннен кейін, жазып жүргеннен кейін осы жайында мен ойлаймын, қазақтық болмыс, қазақ халқының болмысына, қазақ халқының жаңағы коды дегеннен кейін қазақ халқының тілі, қазақ халқының дәстүрі, ана күй, осылардың бәрі жастайынан құлағына құйып өсіру керек. Чайковский айтады, үлкен музыкант болу үшін балаға жастайынан тәрбие беру керек, кішкентай кезінен құлағына құю керек. Ал енді мысалы, енді оқыдық, білдік қой, өзімізбен қатар жүрген оған дейінгілердің бәрі кішкентай кезінен Байсейсова мектебі бар мысалы,
1: кішкентай кезінен 5 жарым жасынан бастап,
0: 5-тен Жұбанов атынан көп мектептер бар. Кішкентай кезінен ұшқылап нотамен үйренгеннен бір. Олар ана қазақтың күйін, қазақтың әнін, жаңағы рабиғаларды да знайды, білмейді де жа. Ол естігенде жоқ онда. Ал оны оқымаса қайықтан біледі. Сондықтан деген көргенін білген сонымен ғана кетеді. Ол басқа жаңағы болмысқа ауысып кетеді деген сөз. Өйтіп кез келген ұлтта жаттап алып айта береді. Мысалы бір әнді айту үшін маған айтып еді қазақтың әнін андай мынандай қылып айту үшін ол неміс те, француз да, итальян да, орыс та бурятты айтады деп. Бір бурятты вокалист шықты 5-6 жылдағында. Сұмдық әлгінің дауысы. Оны көрдің бе? А бірақ қазақтың әнін андай қылып келтіре алмайды ғой неге деп жейсің. Сондықтан қазақ халқының болмысы, қазақ халқының ділі, қазақ халқының тілі, тарихы сақтап соны алға жалғасу үшін бүткіл ел болып 7 жасар баладан 70 жасқа дейін күресу керек. Кәдімгі күрес керек болған. Неге десеңіз, жапондықтар болған мысалы. өте бір технологиялық үдеріс деп айтайық, жоғары кеткен мемлекет қой, өркениеті өте жоғары, бірақ өзінің бірден бір мемлекет деп отыр, өзінің ана дәстүрін несін сақтап қалған. Сол сияқты сақтауға күресу керек болып тұр мен қазақтарға. Қазақ халқын күрес керек болып тұр. Өйткені әне күні қарап отырсам, қанша ұлттар уже жоғалған ғой, өзінің тілінен де айырылған, өзінің ұлттық болмысынан да айырылған, жалпы ұлт ретінде жойылып кеткен жайлы көп айтылып жатыр. Мысалы жеңіп жеңілген жоқ болып кетуі мүмкін. Осы жағынан біздің елімізде бір алаңдайтындай көптен келе жатқан дүние бұл осы алаңдаушылықтан. Менің қатты қорқатын бір нәрсе мына қазақтың ұруы жүзі әлі күнге дейін. Қазір қарасаң прям қаптап жатқан ұру жайлы ұят нәрсе, өте өте ұят нәрсе. Біз дейді ұрудан құралғанбыз дейді. Бұл америкалық құрама штат емес, құралған деп айтты. Қалай құралды? Ешкім құралған жоқ қой. Жаңа тарих жайында айтып кеттім. Менің тарихқа деген көзқарасымда музыкант болғаннан кейін мына тарихты зерттеуші әдебиетшінің басқалау. Музыкантты өзің жақсы білесің, талдау деген бар. Тікелей қарайды, реальный қарайды. Вот солда жатыр.
1: Бәрекелді. Мынау бұл бүгінгі жастарға, сіз енді профессор болып шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Әрине, бұлар енді консерваторияның вокалистері емес, әншілері емес, бұл жерде актерларды дайындайсыз дегендей. Осы жағынан келген кездері жастармен жұмыс барысында жастардан қандай бойынан бір қасиеттер көресіз? Осы өнерге, әншілік өнерге деген қандай да бір талпыныс, үдеріс дейміз бе? Не көресіз?
0: Иә. Енді жастар қазіргі кезде бір кездерде мына жастарда бір мақсат болатын. Алдына мақсат қойып, былай болу керек, былай ізденіп сондай болатын.
1: Бітіремін консерваторияға бітіргеннен кейін неге барам, театрға әнші боламын,
0: художник боламын дейді. Әртүрлі салада ізденетін, қатты ізденетін. Қазірде жақсы талантты жастар бар. Алайда мен ойлаймын, негізі бастағы айтқан сөзіме қайта-қайта жан жақты болу керек. Жан жақты болмау үшін ештеңе болмайды. Тек қана узкий бір ғана
1: шеңберде
0: қалып қойып, мың жерден специалист болғанмен оның бәрі өнерді үйренді, жирен дейді. Оның бәрі айналып келгенде ән жерден айналып келді. Мен театрдан өзім кетіп қалдым ғой. Айтты бір жағын айтты. Өйткені анаған атқан дүние көңілім толмай қалды. Тіпті жазылған опералардың өзіне
1: бұл жерде менің пайым, ол кездері театрдың ең бір шығармашылық жағынан дейміз ғой, құлдыраған кездеріне сіз барған сияқтысыз.
0: Иә, солай болды өзі.
1: Театрда репертуар бар, бірақ сол басқа
0: халықта бар,
1: бұрынғы ескі репертуар жүріп жатты.
0: Солай болды.
1: Бір көрермен де аса көп болмаған кезі. Театр бір төмендеп кеткен кезінде шығармашылық жағынан, кезінде марқұм Ғази Ахметовна Жұбанова соңғы несінде, өмірінің соңында Боранды бекет деген не жазған екен, философиялық опера. Енді әртүрлі үш неден тұратын, соны сұраған кездері енді бермейсіз бе деген кездер айтатыны бар. Мен бұны бере алмаймын қазір театрдың. Қазіргі жағдайы театрдың. Бұл нені көтер алмайды. Оны қоятын дирижер де көріп тұрған жоқпын, режиссер де көріп тұрған жоқпын дейді. Себеп бұл расуа болады.
0: Сол ғой.
1: Иә. Сондықтан осындай кезде келгесін жерде әрине сондай бір неден кеткен шығар. Жақсы. Рахмет сіздің келіп осында бір керемет жақсы пікірлер айтыңыз. Мен үшін үлкен жаңалық болды. Сіздің
0: сұхбаттасыңыз. Көзілмедім, көптеген мәселелер бар, бірақ
1: көп мәселе бар, иә. Енді мынау біздің радио тыңдармандарға өзіңіздің өнер қуған, өнердің жолында өзінің бағыт сынап көргісі келетін жастарға дейміз, қандай бір жақсы бір тілек батаңыз болса.
0: Бұл жерде мына жастарға айтатын, ылғи да айтып жүрген өзімнің талабым дейін, үмітім дейік, жастарға көп іздену керек, жан жақты іздену керек. Сосын өмірдің өзі күрес, күресу білу керек. Қазіргі заманда конкуренция деген бар ғой, неше түрлі. Жан жақты болу керек, соның қай-қайсына да дайын болу керек. Ең жеңілі мына ұлтты сүю керек. Ұлтты сүю керек. Сол ұлтты сүйіп, соған деген өнер көрсетіп, сол жақты соны бір жағдайға қарамастан, соны мүмкіндігі болса биігірек, кеңірек. Мысалы Димаш ойыма түсіп отыр. Әлемге танытатын жағдайға жетісу керек. Елдің бәрі Димаш болып кете ма? Бірақ әркім өзінің жағдайымен, өзінің саласы, өзінің мүмкіндігімен, өзінің болмысымен халыққа қарай аздап болса жаңағы құя беру керек, бағыштай беру керек. сол жаққа ұмтылу керек.
1: Бәрекелді.
0: Мақсат қою керек.
1: Бәрекелді, бұл жастарға шынында да үлкен сабақ. Сіздің айтып отырғаныңыз өте орынды, себебі бүгінгі заман ғылым мен білімнің заманы деп жатып, техниканың даму заманы, сондықтан да үйрен жирен өнерді сонымен бірге өмір бойы оқып үйреніп өту, бұл да қазіргі заманның үдерісі болса керек. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін біздің студияға келіп өзінің өнер туралы, әншілік өнер туралы, қазақтың әншілік мектебі туралы өзінің тәжірибесімен бөліскен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, белгілі әнші Құрманбек Байқуатұлы аға, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайымда биіктен көріне беріңіз, аман болыңыз, шәкірттеріңіз талантты, тек сізді қуанта берсін дегім келеді. Осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз.
0: Рахмет.
1: Сіздермен бірге болған Аманкелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Стиви Уандер, Lately. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гаухар Өмірсақова, Владимир Осипов, Валерий Насибуллин және Ермек Тияров.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.